0: Hello in David Guetta, Save Me Tonight на лествиці антирних 30 на тим тидну на 12-м місту. А це саме нека содорування. Здали J-Lo in David Guetta на 11-м місту, Джованотти in Alfa, Лушна задива in на 10-м, ще на Лушна задива Жан Серчич in Ari.
1: Антинених